Naše goražde, ponos Bosne i Hercegovine, koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podravinskog kantona Goražde.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda All Inclusive Business Party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

Januar je stigao smederevskim putom, delimično ogrnut civilnim kaputom. Sa njim sam se složio, bar u ovom delu, bolje tako nego da je došao u šinjelu. Neka svako sebi nađe onu koju voli, gladnom hrane, bolnom mleka, neslanom soli. Ako bude

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde.

Naše Goražde je ponos Bosne i Hercegovine. Koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podravinskog kantona Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Naše Goražde, ponos Bosne i Hercegovine, koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podravinskog kantona Goražde.

0: sam od osobe koja može tako da... Nije, nisu te lake ni promocije, tu čovjek treba i snage i energije, ali tako mislim je. Da ću se odazvat na pozive svih onih koji budu me pozvali. Obično to radim u saradnji s nekim i tako da... Onaj, nimam neke nagovještaje da bi se moglo u oktobru, ali to nije još sigurno i ne bi puno da širim to, da bi trebala knjiga biti promocirana u New Yorku, ali to još o tom potom.
1: Da. Esma, koliko je teško bilo ponovo otvoriti neke stranice vlastitog života i vratiti se u iskustva koja nisu bila jednostavna ni za proživjeti, a kamoli zapisati?
0: Pa, iskreno, ono dok sam pisala, ja da nisam radila na sebi terapijski, ne bi mogla sigurno to podnijeti. I juče mi se javio moj drug iz rata, Adem, koji je sad u Americi. I on kaže, Esma, ja nisam mogu dalje čitati zbog psihičkih
1: emocija.
0: Jest. Moram se sabrati, moram dalje nastaviti. A što tiče mene, ja sam imala dva, tri puta kad sam morala stati sa pisanjem, ali ja imam odsa tehnike i vježbe sa kojima se vratim ovdje i sada i nastavim, jer svi okidači koji dolaze u našem društvu i trenutnom društveno-političkoj situaciji utiču na ljude koji su bili u ratu. I svako zatezanje oružjem i zveckanje na neki način riječima sada, proizvodi neki okidače. Tako okidače, tako da je meni u nekim momentima sjetla sam se ljudi koji više nisu živi, ali ima, oni su u knjizi, sjetla sam se nekih stvari sa grepka, ja ne znam od čega smo mi sastavljeni kad smo mogli takve stvari podnijeti, izdržati i te mećave i te tadašnja vremena i uslove da doneseš hranu i onda opet za 7 dana ti moraš nazad.
1: Ja nisam spas, ali nažalost za mnogi put smrt.
0: Jest, put smrt. I tako kroz cijeli taj period 3,5 godine rata mislim da sam dobro izdržala dok sam pisala, ali me više je boljalo posvratni odnos prema ljudima, bocima. Ja sam kroz svoj slučaj prikazala, to nije samo slučaj sa mnom bio, to je slučaj sa 80% ljudi koji su iznijeli rat. Znači, oni koji su bili u podrumu, izašli iz podruma i onda se odlučivalo od nama koji smo bili negdje, a da bi ne bi oni su dobili moć, a mi smo nekako se povukli. To je boljalo tada u tom vremenu. A ja kažem, opet sad, da to je sastavni dio i hvala Bogu, ja sam pronašla svoj put. Meni je žao mojih suboraca koji danas nemaju dovoljno sredstava ni za goli život, a nekamo da sebi priušte i banju, da priušte sebi možda more ili bilo šta, nešto lijepo, relaksirajuće u životu, jer su zaslužili sigurno posle svih tih stvari koje su preživjeli i posle 30 godina ovako u društvu.
1: Razgovor privodimo kraju. Kada danas razgovarate s mladim ljudima koji nisu rođeni ili su bili veoma mali tokom rata, šta mislite da je najvažnije da znaju o 18. septembru i o ljudima koji su tada branili Goražde? Mnogo emocija. Evo, kod vas oči su vam pune suza.
0: Pa dobro, ja stvarno mladima kažem da samo prenošenje mora biti autentično i onako ako istinito, bez iskrivivanja ikakve istine, i moramo se za to boriti, jer će druga strana iskriviti ili treća, i već su neke stvari pokušavaju. A mladima kažem da oni se obrazuju, da uče i da ne zaborave ovo što se je desilo, ali isto tako da gradi neki odnos sa ljudima u okruženju, jer nam je sudbinski tako predodređeno da moramo živjeti jedni sa drugima. I Bosna i Hercegovina je multietična država i bez saradnje ne možemo onda ni opstati, ni oni, ni mi, ni niko, i biti, moramo biti mudri da ne doživimo 92. znači. Ono što se sad jeste, trenutno jeste ta, ja ću pomenuti, znači ta smrt zločinca Mladića i na način, ja sam razgovarala sa nekim svojim prijateljicama iz Srbije, one su, ne može, režim je takav kakav jeste, i one nisu po 2 dana izlazile iz kuće i nisu gledale televiziju. Znači, nešto što ne treba, ono što je bitno da ne globalizuju ljude i da u ljudima vidi ljude, a ne potencijalni na različitost, pa potencijalni je neprijatelj. Ali opet kažem, moramo biti oprezni i pametni.
1: Tako je. Esma, hvala.

može neposredno gađati svaki objekat. Na sreću zajem je dobro komandovao jedinicima, ljudi su ga poštovali, volili. Veliki broj Goređana koji su bili na tom terenu izbjegli, isto su se priključili i mi smo sa 31. i 1. Adrinska dogovorili uz dozvolu štaba teritorijalne odbrane da radimo prvo lijevu stranu. Prije toga smo naše izvidnice uputili da izvide pravce, pravce uvođenja jedinica, pravce djelovanja jedinica i sve ostalo što je podrazumijevano. Ja i 31. izašli smo sa maksimalno 400 ljudi koliko smo mogli, koliko smo imali i oružje. Reskirajući da ostavimo grad potpuno nezaštićen. Ali je to bio jedini način da pomogne. Zajem je izašao sa daleko više vojnika i odredili smo pravce. Pravac koji je vodio zajem bio je Oštro sa jedinicama 31. i 1. jedinske brigade i na dogovorene vrijeme, a to je bilo negde 6 ujutru, dogovorene moment, sve jedinice koje su bile spremne za napad, krenule su prema. Ostružno je brzo uzeto, zauzeto. Jedinice koje su napadale, nanijele su neprijatelju velike gubitke, međutim morali se povući zato što nisu imali vremena da se ukopaju i neprijatelj koji je pokrivao taj prostor masovno je počeo da granatira naše jedinice, tako da se morale povući tada. Jedinice kojima sam ja komandovao trebale su da zauzmu Hranjeni, kao jedno jako značajno mjesto. Tim jedinicama, odnosno moja tri pristavske jedinice, Diverzantski vod i jedinice Hrenovice, Praće i dijela Rogaćana koji se našli na tom prostoru, trebali su da sudejstvuju našim lakšim preuzimanju Hranjena. A Meho, razmetli, i moj načelnik Mirko Drljević, oni su imali zadatak da napada iz pravca Kopača, odnosno prema Drogoru i Jabučkovom sedlu. Isti dan. Najveći uspjeh su napravili jedinice koje su napadali Oštro, ali su se morale povući. Jedinice i Kopača zajedno sa dva bataljona 31. iz grada, odnosno iz užeg gradskog odjela. Oni su prvi dan zauzeli Jabučko sedlo kao jednu značajnu kotu koja nam je otvarala vrata dalje prema Trogrhu i ostalim pravcima. Hranjen prvi dan nismo mogli uzeti. Bio je jaka utvrda, bio je dobro zaštićen i pokriven i artiljerijskim oružjem i onoliko koliko smo kasnije saznali, preko 70 ljudi je tu njihovih bilo na tom položaju. Ipak odluka je pala da se rano ujutru, bez obzira na sve, napadne. Montirali smo tokom noći i donijeli sa sadbe jedan pam koji je ispaljivo po jedan metak, a nama sasvim dovoljno da napadnemo njihove grudobrane, odnosno utvrde koje su bili jako velike. Sjećam se da je Roga, naš poznati, on je pucao sa i prvi metak kad je ispaljen, napravljen je na juriš. Juriš je podrazumijevao, malo ko zna, poznaje taj teren, to je bila jedan brijeg, veliki brijeg, dobro utvrđen, ali okolo potpuno nije bilo zaklona. Znači, podrazumijevalo da frontalno moramo ići maltene grudima i prsima, probijati te. Ljudi su spremno krenuli i možda radi toga što je ispaljeno ta jedan, dva metra pama ili nešto, ali uglavnom uz hrabrost i momaka zauzeli smo Hranjeni kao tu jaku utvrdu. Uspjeli smo, kažem, možda je najveći uspjeh bio što smo prešli to minsko polje koje je bilo natičkano minama i sjećam se da su morali kad prelazimo preko kanala

jedan s jedne strane, druge s druge, da skida mine, da bi mi mogli prolaziti. Ali uglavnom smo zauzeli Hranjen. To je bio jako značajan uspjeh u tom periodu. To je jednostavno poremetilo sve kod neprijateljskih snaga. Tada smo već primijetili da se oni slabije otpiru, odnosno ne uzvraćaju vatru, a narednih dana već smo primijetili da napuštaju jedinice. Prenoćili, odnosno dva dana smo odmorili vojnike, pošto su bili iscrpljeni, august mjesec bila, nije bilo vode, Hranjen je gore i Vranovina bez vode, tako da su seljani iz Berića i Bogušića jedina podrška bili, jedina logistička podrška koja je pomogla našim jedinicama da zauzmemo te kote. Ta bitka je trajala dva dana, dobro sjećam. Treći dan smo uzeli jednu kotu Miš, jako značajnu na Vranovini, i tom prilikom protjerujući neprijateljske snage sa tog položaja došli smo do značajne količine municije, velike količine municije, neprijatelji ostavili iza sebe ono što je nama nedostajalo i što je predstavljalo za nas jedno veliko bogatstvo. U toku same te bitke, mislim da imamo jednog našeg dobrog čovjeka, dobrog borca, dobrog koji je pratio nas cijelo vrijeme i na neki način evidentirao te sve događaje tog perioda, što je jako značajno, sa svojom kamerom. Tih dana uzimanje Miša i uzimanje... Mi smo faktički došli u situaciju da se spojimo sa našim jedinicama koje su dolazile iz pravca Kopača i Trobara, koji su zauzeli Jabučko selo. Tog momenta mi smo faktički neprijatelja iz okruženja doveli u okruženje. I doveli smo sa svojim jedinicama kompletno njihove linije u totalno okruženje. U momentu kad smo mi dizali posljednje rovove i njihove položaje sa Jabučkog sedla, javljeno nam je da grupa oklopno mehanizovane jedinice dolaze iz pravca Mesića prema nama. Nismo mogli u početku povjerovati da je tako brzo, međutim kad smo sišli niže, ono što kažu, noge su nam se oduzele. Jedna ogromna kolona oklopno mehanizovanih jedinica njihovi, naprijed išao tenk, Praga, transporteri, auta pod Ceradom i ne znam šta sve nije bilo. Krenulo je da pobogne. Nismo imali, bilo nas je možda 40-50 maksimalno koji smo bili tada spremni da brani, da stane u odbranu. Ali smo odlučni bili. Zauzeli smo položaj. Sećam da su bile neke bukve debele koje su nam dala koliko toliko sigurnosti. Ten koji je bio naprijed išao, pokušali smo da ga i sa jednom jedinom zoljom koju smo imali da ga uništimo. Bio je to jedan naš mladi vojnik Čeljo koji je jedini i znao da puca, niko od nas nije znao da ispali tu zolju. Opale je, ali je nesreća da je ona rikoširala i tenk je nastavio dalje direktno na nas. Počeli smo pucati, međutim oružje koje smo mi imali, pješarijsko naoružanje, nije bilo vode, tenk je i dalje gazio. Čak u toj koloni je bio i jedan Dajica koji smo predstavljali da je pun njihovih vojnika, međutim, nažalost, to je bio živi štit naših zarobljenih izbjeglica iz Rogatce koji su stradali u toj opštoj frci. Ne znam, čini mi se da je jedan svega čovjek ostao živ od razmjene vatri i svega toga. Uspjeli smo zaustaviti tenk, zahvaljujući Hasibu Mirviću koji je hrabro prišao

precizna, da se ne puca ni na koga ko se kreće iz ovog prostora. Jedino ako pođe neko da napada na ovaj prostor, da se suprotstavi. Tako da je naredna 4 dana dozvolili smo da se ti ljudi koje smo prepoznavali, svi, sa naših linija prepoznavali smo ljude koje poznajemo odavde iz grada iz Goraca. Oni su išli i negdje 27. na večer javili su da se već u susjednim selima gasi svjetla. Odnosno, nisto svjetla bilo, nego možda neke lojance, ali da nema nikoga. 28. ujutru, zajedno, ja i Zajim je došao, bez obzira što je ranjen bio, došao je na teren, odlučili se da 28. krenemo u čišćenje. Pretpostavljali smo da su neke snage ostale na tim prostorima i mobilisali smo dodatne jedince da bi pomogle nam u čišćenju. Prvo što smo obišli smo Trover koji su umeđu vremenu Kopačani zauzeli. Bila je to dobra busija gore i velika sreća da su Kopačani to odradili.

Vlade. I zajednički smo krenuli. Zajem insistirao da idemo direktno cestom i da idemo u Goražde direktno. Nije mi bilo pravo, jer ne znam, imali smo nas s jedne strane Grabović, s druge strane Kolijevka i sve ostalo artiljerijsko oružje koje je moglo da nas ugrozi. Ali uglavnom njegova želja bila da idemo. 28. na večer, sišli smo u Goražde, tu nas je dočekali građani, veseli, mogu misliti kako im je bilo, i sretni i svi, čestitali i to je taj dan, ajde da kažem, završetak operacije. Hvala ti.

Možda bi želi na kraju još malo uzeti vam vremena, više radovi mladi ljudi. Želio bi neko, ajde kažem, da i uputim da ostanu u ovom gradu. Jer sve žrtve su upravo na toga date. Svi ti ljudi su ostale na svoje porodice, na svoje djece. Mislim da svi zajedno dugujemo radi njih, da ostanemo ovdje, da ovdje napravimo grad po našoj želji, da stvorimo uslove kakve dolikuje našim građanima, našim ljudima, a vi mladice, vi ste obavezni i jedini da to uradite. Hvala.

svoje državne institucije, a posebno se napada zbog činjenice da su Bošnjaci politički narod, bez kojeg je njima jasno da se na ovim prostorima više ništa ne može odlučiti. Bosna je historijska, kulturna i političko-pravna činjenica, najstarija od svih država na Balkanu, ima najtrajnije državne granice još od uspostavljanja takozvane Teodosijeve linije, najhrabrije patriote i zbog toga Bosnu nikada neće pokoriti pripadnici velikosrpske ili velikohrvatske ideje. Bosna je bila i ostaje bosanska, odnosno bosansko-hercegovačka. Zbog toga je važno jačanje državotvorne svijesti, patriotizma i povjerenja u državne institucije, jer naravno ništa nije moguće bez ljudi, ali nije ništa trajno bez institucija. Drugo, kada govorimo o evropskim i NATO integracijama Bosne i Hercegovine, nemojte obraćati pažnju na lažne alternative koje izazivaju konfuziju i kolebanja kod jednog dijela naše javnosti, jer su te alternative neostvarive. Bosna i Hercegovina geografski, kulturološki i politički pripada Evropi. Bošnjaci su stari evropski narod. Bosna i Hercegovina je unutrašnje dvorište Evropske unije i bez obzira što evropska perspektiva ponekad bude i udaljena i zamagljena, Bosna i Hercegovina jeste i bit će dio Evrope u punom integrativnom smislu. I nikada nećemo dozvoliti da se kurs

i Hercegovinu. Posebna čast mi je što će se danas prisutnima obratiti dr. Muamer Džananović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, koji je za ovaj dan pripremio i posebno izlaganje.

baš će čuo glasove Momo Franjo daj džavir se Nešto tiho govore Onda pruži šesi ruke Na komšiju se ne može Onda popiše po jednu I razguliše Izgleda je baš mali to veče naš

0: Mercator.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda, njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube, Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda.
4: 221-556.
6: Marketing.
7: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
8: Folk ritam.
7: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražda.
8: Folk ritam.

Naše Goražde je ponos Bosne i Hercegovine. Koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: 39 godina. Jedan cilj. Spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
3: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
4: Душа

0: prizna.
1: Ne može da prizna, jeste. I onda prve granate kad su pale na grad, ja sam tada bila kod kuće i izašla sam na večer da vidim na gore prema Dolovom brdu, da vidim onaj rađenavim smo da vidim šta se to onaj dešava u grad. I ako sam vidjela kad granatiraju grad i grad u kojem smo zajedno živjeli, duša me zabola. I po povratku do mog stana moje majice, ja sam odlučila, ja moram onaj, preuzeti nešto, moram uzeti budućnost svoju i budućnost ovih okolo mene koji žive, oni, ono što znam, znači moram uzeti za pušku.
0: I tako, a jednostavno nije bilo.
1: Nije jednostavno, to je cijelu noć je bila borba, hoću, neću, jer zna se, znači, ne možeš ti, nije rat osuženje vojnog roka, niti je rat igra kojom se igraš ono, na laptopu ili bilo gdje, nego znala sam koji teret tada nosim sa sobom. I tad, tog momenta kad sam odšla i prijavila se krizni štab kod Osmana Radmilovića i on tijelo se me zakurirati, nekoga neću, ili ću ovo ili nikako. Kaže, sad sjed tri dana kod kuće, pozvat ćemo te čim budemo imali pušku. Eto, moja je sreća ili možda i nesreća, da, što ja znam, mislim da je tada bila sreća da su neki ljudi otišli do svoja sela, neki čak srpske nacionalnosti ostali s puške rezervnom sastavu milicije i zapala me ta puška jedna. I odatle počinje moj ratni
0: put. Na liniju.
1: Da. Najviše sam bila u interventnom vodu, jednom od 14 nas je bilo, njih 13, ja 14, ali to su ljudi iz Vitkovića koji, evo sad ovi mladi iz Centra za kulturu zajedno sa Senadom, ali tom dobro predstavljaju kroz promocije moje knjige.
0: Tako je. Bila je promocija u Goraždu, pozitivne reakcije, prije nekoliko dana u Sarajevo, ali tako dopunjeno izdanje.
1: Da. Da, bila je. Evo, jutro sam poslala zahtjev za CIPS za englesku verziju knjige, tako da ono što ja dobijem povratne informacije i ono utiske čitalaca, čitateljki je sve su pozitivne. Čak jedna profesorica sa univerziteta u Kanadi mi je napisala tako jedno podržavajući i inspirativno pismo da sam ja mislim nisam ni vjerovala da će to tu postići.
0: Da li ste možda planirali promociju u nekim drugim gradovima, odnosno van granica BiH?
1: Pa ja sad trenutno imam pozve od udruženja žena u Tuzli i u Lukavcu i njima ću se sigurno odazvati, ali ja nekako još želim malo da se da dobro sagledam kako ću dalje ja s tim, jer ja nisam od osobe koja može tako da nisu ti lake ni promocije, tu čovjek treba i snage i energije, ali mislim da ću se odazvati na pozive svih onih koji budu me pozvali. Obično to radim u saradnji s nekim i tako da nimam neke nagovještaje da bi se moglo u oktobru, ali to nije još sigurno i ne bi puno da širim to, da bi trebala knjiga biti promocija u Njujorku, ali to još o tom potom.
0: Da. Esma, koliko je teško bilo ponovo otvoriti neke stranice vlastitog života i vratiti se u iskustva koja nisu bila jednostavna ni za proživjeti, a kamoli zapisati?
1: Pa, iskreno, ono dok sam pisala, ja da nisam radila na sebi terapijski, ne bi mogla sigurno to podnijeti. I juče mi se javio moj drug iz rata, Adem, koji je sad u Americi, i on kaže, Esma, ja nisam mogu dalje čitati zbog psihičkih
0: emocija,
1: jest. Moram se sabrati, moram dalje nastaviti. A što tiče mene, ja sam imala dva, tri puta kad sam morala stati sa pisanjem, ali ja imam odsa tehnike i vježbe sa kojima se vratim ovdje i sada i nastavim, jer svi okidači koji dolazi u našem društvu i trenutnom društveno-političkoj situaciji utiču na ljude koji su bili u ratu i svako zatezanje oružjem i zveckanje na neki način riječima sada, ne, proizvodi neki okidač. Tako okidač, tako da je meni u nekim momentima sjetla sam se ljudi koji više nisu živi, ali ima, oni su u knjizi, sjetla sam se nekih stvari sa grepka, ja ne znam od čega smo mi sastavljeni kad smo mogli takve stvari podnijeti, izdržati i te mećave i te tadašnja vremena i uslove.

0: da doneseš hranu i onda opet sa 7 dana ti moraš nazad.
1: Ja nisam spas, ali nažalost za mnogi put smrt.
0: Jeste, put smrt. I tako kroz cijeli taj period 3,5 godine rata, mislim da sam dobro izdržala dok sam pisala, ali me više je boljalo poslaratni odnos prema ljudima, borcima. Ja sam kroz svoj slučaj prikazala, ne samo, to nije samo slučaj sa mnom bio, to je slučaj sa 80% ljudi koji su iznijeli rat. Znači, oni koji su bili u podrumu, izašli iz podruma i onda su odlučivali od nama koji smo bili negdje, a da bi ne bi oni su dobili moć, a mi smo nekako se
1: povukli. A to boli.
0: A to je boljelo tada u tom vremenu. A ja kažem, opet sad, da to je sastavni dio i hvala Bogu, ja sam pronašla svoj put. Meni je žao mojih suboraca koji danas nemaju dovoljno sredstava ni za goli život, a nekamo da sebi priušte i banju, da priušte sebi možda more ili bilo šta, nešto lijepo, relaksirajuće u životu, jer su zaslužili sigurno posle svih tih stvari koje su preživjeli i posle 30 godina ovako u društvu.
1: Razgovor privodimo kraju. Kada danas razgovarate s mladim ljudima koji nisu rođeni ili su bili veoma mali tokom rata, šta mislite da je najvažnije da znaju o 18. septembru i o ljudima koji su tada branili Goražde? Mnogo emocija. Evo, kod vas oči su vam pune suza.
0: Pa dobro, ja stvarno mladima kažem da samo prenašenje mora biti autentično i onako ko istinito, bez iskrivivanja ikakve istine, i moramo se za to boriti, jer će druga strana iskriviti ili treća, i već su neke stvari pokušavaju. A mladima kažem da oni se obrazuju, da uče i da ne zaborave ovo što se desilo, ali isto tako da gradi neki odnos sa ljudima u okruženju, jer nam je sudbinski tako predodređeno da moramo živjeti jedni sa drugima, i Bosna i Hercegovina multietnička država, i bez saradnje ne možemo ni opstati, ni oni, ni mi, niko, i biti, moramo biti mudri da ne doživimo 92. Znači, ono što se sad jeste, trenutno jeste ta, ja ću pomenuti, znači ta smrt zločinca Mladića, i način, ja sam razgovarala sa nekim svojim prijateljicama iz Srbije, one su, ne može, režim je takav kakav jeste, i one nisu po dva dana izlazile iz kuće i nisu gledale televiziju. Znači, nešto što ne treba, ono što je bitno, da ne globalizuju ljudi i da u ljudima vidi ljude, a ne potencijalni, bez na različitost, pa potencijalni je neprijatelj. Ali opet kažem, moramo biti oprezni i pametni.
1: Tako je. Esma, hvala vam na ovom razgovoru. Vi ste zaista snaga jedne žene. Vi ste snaga ovog grada. Bili ste tu kada je bilo najpotrebnije i stali odbranu Goražda.
0: I opet. Hvala. I opet, naravno, Goražda i Drina teče kroz moje krv, isto
1: što bi rekao
0: koje,
1: naš
0: vene,
1: zile,
0: isto,
1: ljubav jedina.
0: Yes, isto koji ko svi u onaj nas koji smo za Goražda vezani. Ja znam koji su dijaspora, ali kad dođu ovdje, one vole i Bosnu i Goražda.
1: Tako je ovo naš grad, naša domovina, yes. Drugi nemamo. Tak. Sve najbolje, mnogo zdravlja prije svega, pa se čujemo i vidimo.
0: Hvala vam na poziv da gostujem u vašoj emisiji.
1: A vi, poštovani slušaoci, ostanite i dalje uz program Radio Goražda.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

Naše Goražde, ponos Bosne i Hercegovine, koračajmo stazama naših branilaca. 18. septembar, dan oslobođenja, dan grada i bosansko-podravinskog kantona Goražde.